Čovek. Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Dobro vam jutro, dragi moji slušaoci. 9:08, jutarnji program već uveliko s dobrom muzikom i ovog jutra mi smo raspoloženi da vam popravimo i ovaj dan. Jutro su malo manje sunce nego prošlog jutra, ali vidit ćemo da li će to možda doći do kakvih promjena pozitivnih nešto kasnije. Za vas koji ne znate, moje ime je Suzana, tu sam evo i danas zajedno sa vama. Idemo krenuti s ovim jutarnjim programom za ovo jutro, a vi se udobno smjestite i uživajte. Na samom početku, Sloba Radanović.

dogodilo se na današnji dan. Danas je utorak, 19. maj, 139. dan ove 2026. godine. Nekada davno su te preljube i bile velikom problemu. Kako su se kažnjavale žene, poslušajte. 1536. godine odrubljena je glava Ani Bolen, drugoj ženi engleskog kralja Henrija VIII, 4 dana, pošto je sud ustanovio da je kriva za preljubu i incest. Da, da, glava s ramena odleti na brzaka. Što se tiče 1802. godine, Napoleon Bonaparte na današnji dan je u Francuskoj ustanovio orden Legije časti za civilne i vojne zasluge. 1906. godine je zvanično otvoren tunel Simplon ispod Alpa između Italije i Švajcarske, dug 19,77 km. Na današnji dan, to jest 19. maja 1930. godine, bijele žene u Južnoj Africi dobile su pravo glasa. U 1993. godine kod Medeljina srušio se kolumbijski avion Boeing 727 u kojem su poginula 132 putnika i članova posade. Još jedna katastrofa, 1997. godine u Bangladešu snažan ciklon usmrtio najmanje 350 ljudi, više od milion ljudi pretvorio je u beskućnike. Dalje se isto tako dešavalo, pa tako i 2003. godine na današnji dan najmanje 200 ljudi poginulo, veliki broj nestao u poplavama koje su zahvatile južni dio Šrilanke poslije obilnih kiša. I još jedna katastrofa istog dana, iste godine u razornom zemljotresu u Alžiru poginulo 2200 ljudi, a 8626 je povrijeđeno. E, takva nam je prošlost bila. Nije baš za pohvaliti, desilo se svašta na ovaj 19. maj u prošlosti, a mi ćemo naravno nazad u sadašnjost. Na našoj listi jedna lijepa pjesma, Nije ljubav fotografija, ljubav je mnogo više od jedne fotografije i mnogo više od mnogo toga.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Na red je došao i dnevni horoskop. Ovan, vrlo aktivno polje komunikacije, dogovora. Stoji vam mogućnost iznenadne prilike, ali i velike aktivnosti, brz tempo dešavanja i obaveze koje završavate u roku. Danas ste skloni da više pažnje posvetite prijateljima nego emotivnom partneru. Bik, mogućnost da na lakši način zatvorite neke financijske obaveze, velike aktivnosti i mnogo kontakata i razgovora u poslovnom segmentu. Korektan odnos sa kolegama i saradnicima, emotivno u potpunosti ste okrenuti ka voljenoj osobi. Blizanci, promjenjivo raspoloženje tokom ovog dana. Ne dozvolite sebi da odustanete u vezi pitanja koje su vam bitna. Neke stvari ne vidite jasno i to vas jako nervira. Kod nekih od vas se može javiti sumnja u partnerovu vjernost i iskrenost. Rak, tokom ovog dana povremeni padovi raspoloženja donose vam da budete nesigurni. Čas stvari vidite optimistično, čas počinjete da sumnjate u sebe. Pokušajte da se opustite emotivno, jaki kontakti preko prijatelja ili društvenih mreža. Lav, imate podršku od strane ljudi koji su poslovno stabilni. Tokom ovog dana ćete biti aktivni pa će vas nervirati sporost od strane kolega ili poslovnih saradnika. U emotivnom segmentu ne možete povremeno da sakrite svoje nezadovoljstvo. Djevica, tokom ovog dana možete osjećati nemir i žuriti da što prije završite sa svojim obavezama. Smatrate da neki saradnik nije u potpunosti iskren ili otvoren prema vama. U emotivnom segmentu maštanje, razmišljanje o nekom ko nije blizu vas. Vaga, tokom ovog dana očekujte vama jako važne dogovore čijim rezultatima ćete biti više nego zadovoljni. Moguće je da bude aktuelna i saradnja sa strancima. U emotivnom segmentu raspoloženi ste za nova poznanstva i za flertovanje. Škorpija, danas se teško uklapate sa ljudima sa kojima morate da sarađujete. Evidentno

Među želja i mogućnosti, ono što vam se nudi je daleko manje od onoga što vam po pravu pripada. Bićete nezadovoljni, ali ćete se truditi da to sakrijete. U emotivnom segmentu kontakt sa nekim vam donosi osmijeh na lice. Jarac, bit ćete blago neraspoloženi, najviše zato što se vaši planovi presporo odvijaju. U podnevnim časovima ipak očekujete pozitivne vijesti koje će vas pomaknuti s mjesta. U emotivnom segmentu ne govorite nekom koliko ste zainteresovani. Vodolija, tokom ovog dana izuzetno raspoloženje i dinamičnost, ništa vam neće teško pasti. Bićete spremni za dogovore i lako ćete ostvariti razumijevanje sa drugima. U emotivnom segmentu željni ste da pokažete nekome koliko vas privlači. Ribe, najviše ćete biti okrenuti ka boljem razumijevanju i komunikaciji sa poslovnim partnerima. Morate da raščistite neke nejasnoće i na tome ćete i raditi. U emotivnom segmentu nesklad između želja i mogućnosti. Tu je stiglo par vaših muzičkih želja. Poslušali smo Samardžića pjesmu Možda, a sada još jedna pjesma, ja samo ličim na nju, još jedna muzička želja s vaše strane. E kad je tako, onda idemo jedan blok ovako ovih malo zabavnijih pjesama.

0: Hercegovačka kuća predstavljena na Novosadskom sajmu. Na 93. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, jednoj od najznačajnijih regionalnih manifestacija u oblasti agrara, na zajedničkom štandu Privredne komore Republike Srpske predstavljena je i Hercegovačka kuća. Ovogodišnjem nastupu prisustvovala je i delegacija grada Trebinja. Poseban akcenat ovogodišnjeg predstavljanja bila je promocija Hercegovačke kuće na štandu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam Vojvodine. Iz Trebinjske gradske uprave su naveli da je u Novom Sadu istaknuto da taj događaj predstavlja još jednu potvrdu dobrih odnosa Trebinja i Vojvodine. Brend Hercegovačka kuća nominovan je za jednu od prestižnih nagrada Novosadskog sajma, koja će biti dodijeljena na svečanoj večeri šampiona u četvrtak.
1: Studio M.

0: Ajmo dalje.
1: Studio M.
2: Čuješ što ti govori?
3: Dobar glas, daleko se čuje.
4: Studio M.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm. 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: blok reklama.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

0: EPP
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
0: Marketing.

što je bilo, ali će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme.